Шу-шу-шу-шу. Ось що знаю, що скажу. Через час, а може, раніше ваша мамочка прийде.